0: 자 쪽자 제단께
1: 요요 쪽자 제단께
0: 네 라사브라 간께 야 됐지 야 또 보면 또 좋을 거고
1: 요요 나게 아고 저기 서로즈가
2: 정기 뭐 서로지
1: 대체 뭐 보는지 저기 사 와줄래 출라이드 말래
0: 쇼마 쇼마 도대 할파 뭐히 정나 싫어 맞대는 따사 야리 레레니스 정도 쳐쳐
2: 그때 맞음에 보면 저지 델라 좀 거 Nakima sa kredite sama mo bon ni san tulma.
3: Kar chola chola isa ja.
0: Chola zo chor ko ta te ngot lo chu ji tin tomo dol ko tri. Tri ngob chega chi si ko.
2: Le ngo mare cho zo ji re ji ringa ki ta maro ni ro bore tre. Lo chu ji te tomo re ko ya. Re te te sama and sa tu zo che sa. Te san ra ulrim te sama to de chola ni kar chola male.
3: Re ta ko zo ji te re. Sa zo zum bo de rendra ta chola ya chi.